آپ کی پرچھائیاں اسل میں آپ نے سنا محمد رفیع کی آواز، راجہ مہدی علی خان کے بول تھے، مدن موہن کا سنگیت تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم آپ کے لیے۔

سریا کی آواز میں جہاں ایک طرف درد ہے وہیں دوسری طرف خوشی کی ترنگ بھی سنائی پڑتی ہے۔ فلم افسر کے لیے پنڈت نریندر شرما کا لکھا یہ گیت انہوں نے کس ادا کے ساتھ گایا ہے سنیے۔

بے رخی کا عالم ہے، اجازت نہیں ہے محبت کی، بے صبر دل کو انتظار تو کرنا ہوگا، گلوں پہ بہار آنے کا، کلی کے پھول بننے کا انتظار تو کرنا ہوگا۔